0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.

Vedem, auzim, ne bucurăm unii de alții, ce mai? Acesta e esențial. Mai ales de faptul că ne auzim la Radio Metronom și la emisiunea 20. Cu ce ne lăudăm? Cu Lucky Dolly's, nu știu exact cum se pronunță, sau mai bine, cum zice domnul, but you can call me what you like, modest ca mine, australian după mămica și tăticu, cântă la diferite clape și are cover-uri deosebite. Lansăm acum unul după Jimi Hendrix, Voodoo Child.

Dacă ar fi să ridicăm o statuie, aș face-o pentru Aretha Franklin. Iar pe soclu, pe plăcuță, aș scrie Aretha Louise Franklin, 25 martie 1942, 16 august 2018. Îți mulțumim pentru vocea ta!

Pentru următoarea piesă mărturisesc că mi-a fost greu să aleg între My Worst Enemy și Ziploc. A fost anul plecării mele în Canada și posturile de radio canadiene mi-au rămas în minte cu această trupă. Era vorba de anul 1999. Vă las să ghiciți numele trupei.